0: womrekwa wodi die wie na sa wonom ne enam yensechi na so bewu sakraye bia kohun ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajede din kato yi atum
1: Samedwin ebrepa ho a medwin alommo betese ho ene nyeme bebre bia e kaikai me abrabom samene abusuafo ne nafo de alommo agi ene wo party ase ye agi ene afashe bre meni madwuma mfo ehia fiada na dwu agi ene na wotwe na wie ye bolbo na ye twitwa alommo dia frefre dia ne ne ye keka ho bebre so wonya alommo glass na wototo a ene kase alommo betese die me sanu no ntia bibia madwe betese ho no alommo na meno Junya brepa ho jiwani abribia se bites na banu monsoa numalomo alomo bites eye bibremu bites kroje enoma ne mroso yentomo obi a onni mfie du nwotwe